0: Боже, ким я захопляюсь мовчки. Не чекано, не так от нежидано. Гості.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: замежніка як документа, які підтверджає особу. Сьогодні ми відновляємо гэты заклік, просячи на підтримку білоруської супольності, яка живе і працює у Польщі. Конец стати. Пашобут і Блашчак Банасяк констатували, що для білорусів, які люблять демократію, свободу і свою родину, відсутність документів означає вирок на життя у підвішеному стані, бо коли термін діяння пашпорта заканчується, їх життя спиняється. Аутоаварія у Батумі. Гибель двух белорусских громадян подтвердило Министерство замежных справ Беларуси. Як передають Держсмі, у виніку ДТЗ загинули двоє туристів. Жінчина 83-го года народження і мужчина 63-го году. Ще 12 чоловік з травмами середньої легкої ступені тяжкості були доставлені у больниці. Означається, що 5 чоловік по-ранішому у медустановах, а 7 уже виписані. Відомо, що автобус перевозив белорусских громадян з аеропорту у Гатумі. Міністерство внутрішніх справ Грузії розпочало розслідування поводле кримінального артикулу, порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Про спорт. 28-годовая белорусская Арина Соболенко трапила в рейтинг самых высокоплатных теннисистов за период с 1 липня 2025 года по 1 липня 2026. У рейтингу уличивались спортовцы обоих полов. Соболенко заняла 5-е место. Первая ракетка света сярод женщинов заработала за этот период амаль 36 миллионов долларов. На первом месте 23-годовый испанец Карлос Алькарас, у него амаль 63 миллиона долларов. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
1: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
0: На белорусско-польском помежже сегодня невеликая облачность, без опадков, температура поветра плюс 27-29.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Отец Георгий Рой.

0: Христос у воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялинський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалимського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалимського першієрарха зустріли під урочистий дзвон звону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів представителі обмеркували актуальне питання між православних і між церковних односин і становища християн у Святой Землі. Усялинський патріарх виказав глибокую занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалимського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усялинського патріарха Варфоломія відбулося посідження Священного Синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 років. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усялинського патріарха прошення об отставці. Напередодні посідження Синода

Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши. Война в Украине. Россия рыхтует мобилизацию, чекая на полночно-корейцев. Тестировщика с Кобры не осудили по вертанне с Польши. В Варшаве сегодня развитаются с письменницей Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Поводле выведки Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убить. Майже 93 тисячі поранень. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: Так само КНДР рыхтуется передать России новые пусковые установки для баллистичных ракетов. Репрессию в Беларуси. 27-годового тестировщика с Кобры не осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности по вертанне с Польши. Про это пишет наша Нива. Меркуючи по соцсетках, у Польшу Вадим Богданов переехал в 24-м годе. Пошнее поведомление про его знаходжение в этой краине датуется другой половой 25-го. Богданова затримали наприканцы минулого года и сместили у следчий изолятор. Берестейский областный суд подобно присудил молодюну Калюню. Статистика. Станом на сьогодні признаная політичними вязнями в Білорусі 863 чоловіки. Усього з початку так званої президентської кампанії 2020 году такий статус отримали 4733 особи. Ця лічба називає правооборонний центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 938 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жінчинов. 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. У Варшаве сегодня пройдет развитание со Светланой Курс. Близкий до родных письменницы Сергей Лабандиевский пишет, что сгодно с волей Светланы ее тело отдадено кремации. Родные близкие сябры имели махчимость развитаться с ее напередодни. На развитание будет присутничать урна с ее прахом. Просим устрематься от фотоздымка. Конец цитаты. Так самое родное просить не приносить шмат кветок. Развитание почнется сегодня от 14 годин. От 14 годин у костеля Святого Александра. Затем 15:30 протягнется у музыки.

0: Сусветный хит тыдня.
1: У сусветного хита на хвалях радио Рація Мерлін Менсон з новою композицією Front Toward Enemy. Трек витриманий у фірмовій зморочній естетиці музиканта і сполучає індустріальний рок, тяжкі гітари і провокаційні мастацькі образи. Пісню вийде у новий альбом One Assassination, Wonder God, Chapter 2, вихід якого запланований на 14 жнівня. Новий реліз протягує концепцію попередньої частки і розвиває теми чоловічої природи, віри і внутрішніх конфліктів, які уже шмат годів залишаються відмінною рисою творчості Мерліна Менсона. Front Toward Enemy. Слухаємо на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше цього літа. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Барцеловская, делегат координационной рады и сябра рады руху за свободу Микита Семененко сутыкнулся с тем, что неведомые спробовали выйти с ним на контакт. Активист отрымливал поведомление про необходимость поразмовлять от неведомых аккаунтов, зарегистрованных на белорусские номеры. После чего эти аккаунты спробовали дотелефоноваться до Микиты. Про это и про то, как себя поводить, мы с Микитом Семененком и поговорили. Давайте послухаем его.
2: Я отримав повідомлення від чоловіка, якого нема у мене у контактах, з яким не було ніякої передгісторії комунікації, з закликом на ніяку тему порозмовляти. І як тільки я відкрив повідомлення, одразу почалися телефонування. Якби. І це відомо, що мене викликало підозрення, що це можуть бути спецслужби. Зв'язано це з попереднім досвідом, коли я, там, наприклад, ще у 2018-2019 році отримував такі ось телефонування зі схованих номерів або від людей, з якими не було попередньої комунікації, то часом здаралося, що це, наприклад, яка-нибудь міліція Фрунзенського району. Ці ніякі люди, які запрошують до себе на розмову у сувязі там з якоїсь виборчої кампанії на місцевих виборах, порозмовляти, обміркувати. Відповідно, одразу асоціації, що це можуть бути спецслужби, тим більше, що доволі великий інтерес спецслужби проявили до людей, які вилучалися кандидатами у координаційну раду. Некілька десятків чільців тільки моєї фракції, коаліція «Латушка і Рух за свободу», сутикнулися з репресіями у дочиненні до свояків, приходили з вопшиками, пиратрусами, відбувався тиск народних, відбувалися спроби натиснути народних, щоб вони зв'язалися зі своїми свояками за межою і передали їм ніяку інформацію, ось, яку хочуть донести спецслужби білоруські, прикладні лукашенковські спецслужби. Тому у даденій ситуації я лічу, що це хоч за все був контакт з боку спецслужб і зроблений він був менавіто таким шляхом, каб я не мав часу підрихтуватися до гэтай розмови, а зненацку ось вони вирішили потелефонувати і одразу почати тиснути по ніяким спитанням.
1: Але все ж таки ти не підняв слухавку і ці раєш це так робити, і вогалі що раєш робити з тим, хто з махчимої такої подобної ситуації сутикнеться?
2: Як я вже казав раніше, був досвід, коли я здимав слухавки, я опиналася, що це ніякі силовики телефонують і спробують викликати на розмову і ніяк натиснути. Я тоді відмовлявся від походу на такі розмови, і що цікаво, далі нічого не відбувалося. Якби, ну, вони казали, що а чому ви не хочете, я тлумачу, якби чому, казав, що, наприклад, там виборча кампанія, заняти, не можу, не отримовується. Якби, коли у вас ніяке питання, то можете у письмовому вигляді дослати, або зараз по телефоні можете спитати, я вам відкажу. Тому, маючи вже попередній досвід, плюс постоянно читаючи інформаційні сторонки правооборонних центрів, таких як Центр «Весна», наведуючи тренінги по обороні своїх прав, я чув від людей, які раніше працювали в системі, або які обороняють права, людей, які займаються активізмом, політикою, що найліпше вийти, це не виходить на контакт зі спецслужбами. Спробувати відмовлятися від таких спроб контактів, не давати їм ніякої додаткової інформації, бо, як це ми ведаємо, напевно, ще з американського кіно, все, що ми скажемо, може бути використано супроти нас, у даному випадку в лукашенковському суді.
1: Чи можемо ми говорити про хвалю подобних ситуацій, хвалю тиск на тих, хто вилучається на виборах у координаційну раду?
2: Вибори вже пройшли, якби відповідно хваля напевно спала, але безумовно під час виборчої кампанії відбувався велізарний тиск на людей, які працюють в командах кандидатів, на людей, які освітляють цю тему, і до шмат кого з білоруських політиків і активістів приходили силовики, шмат до кого були спроби догрукатися про соцсетки, ніяк натиснути, десь опублікувати у таких міліціянських телеграм-каналах компромат. І до сьогоднішнього дня це протягується, але, на мою думку, у порівнянні з електоральною кампанією, крихту ця хваля спала. Але що цікаво, коли «Весна» опублікувала інформацію про те, що до мене спробують ось таким чином ніякі невідомі люди дотелефонуватися і провести ніяку розмову, то я побачив у коментарях, в соцсетках, що люди пишуть, що той же самий аккаунт, да, їх спробував з такими ж з запытамі неяк дагрукацца, і яны здымалі слухаўку, ім казалі, што вось яны не зрабілі выснову з 2020 году, як бы ўжо 26 год, а яны нічога не зразумелі пасля 2020 года і спрабавалі неяких пераканаць. Таму я думаю, што я як бы у дадзеным выпадку зрабіў правільна, што не выходзіў на кантакт і не вёў гэтых бессэнсоўных размоваў з прадстаўнікамі спецслужбаў. Я лічу, што ўсе такія выпадкі трэба апублічваць, трэба паказваць з спецслужбам, што яны не беспакараныя, што яны не ананімныя, што тыя акаўнты, якія яны выкарыстоўваюць, будуць раскрытыя, што тыя людзі, якія аказваюць ціск, будуць прыцягнутыя да адказнасці. І вядома ж, каб іншыя людзі ўжо былі папярэджаныя і выпадкова не патрапілі ў нейкую пастку, якую разыгрываюць часам спецслужбы, так як адбылося, напрыклад, з Алінай Харысавай, якая таксама была кандыдаткай у каардынацыйную раду, пасля стала дэлегаткай, высветлілася, што пад відам нейкіх украінскіх спецслужб насамрэч з ёй звязваліся беларускія спецслужбы, а пасля выкарысталі гэта, каб яе скампраментаваць. Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў, і тады вы будзеце адчуваць сябе значна больш упэўненыя ў выпадках, калі вас спрабуюць завербаваць, калі на вас спрабуюць націснуць альбо неяк нашкодзіць вашай рэпутацыі.
1: Гэта былі словы Мікіты Семяненкі, дэлегата каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду. Калі вы сутыкнуліся з падобным ціскам ад незнаёмых нумароў і акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары, то вы можаце апублічваць гэта дзякуючы праваабарончаму цэнтру «Вясна» і таксама звяртацца туды па дапамогу.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адзе?
1: При микрофоне Ева Бардзяловская. Фэст «Тутака» завершился под Беластоком, а до яго долучилася фундация «Притуляй мяне», якая допомагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. І сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івэнту з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
2: Фундация «Притуляй мяне» долучилася так само сёлета да фестывалю «Тутака», причем не только с допомогой плитвязням, але ж еще и с творчим настроем. Расповеди, калі ласка, чым менавіта.
3: Так, мы сёлета вырашылі, что хочам не только рассказать про фундацию и про то, чем мы займаемся, але так само презентовать некоторые таленты наших жыхароў. Все почалося с того, что один из хлопцев, який у нас проживал, попросил, покуль покой был вольный, чтоб мы ему дозволили там усталявать доброе светло и там малявать. И коли мы убачили то, что у него отримливается, были вельми уражены, ну и одразу такое спрацевало, блин, как классно было бы за донаты просто людям это даровать. И он сказал, что да, окей, я просто это раблю, как там не к себе выражать, у меня нема такого, что там я их складаю, это малюнки куда-то, мне треба просто куда-то девать свою энергию. И он нам дал целый стос таких малюнков. И они все вельми такие специфичные, вельми змрочные, але гэта по-своему показывает, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступное, что было, привезли нам так само жанчыны наши репрессованные, якія там у супрацы с кабетами, есть такое урашение кола кабет вейских, за одиночение такое, вось. И они там собираются и робят разные классные штуки руками. И вот частка этих кабет привезли нам на шелтер допомогу для людей, это там белизну, речи, и так само вельми-вельми шмат ниток. Так как я сама вельми люблю что-то робить руками, и у нас это все вылилось просто в такие творчие месяцы. Мы шукали, что-то робили, жихары допомагали, девчаты знакомые приезжали, и все это перетворилось в такой маленький своп. Мы обменивались некими речами с девчатами полезневоленными, а потом то, что не знайшло своего господара, мы решили, что треба вести с собой на тутаку. И, кроме того, что презентовать это речи, то еще и собрать певную частку донатов. То бок, каб человек разумел, что он не просто там кладе некую грошинку, а может отримать какую-то вот прихожую штуку и такую частинку нашей працы. Вось. Ну и так с подтримкой, коли там завсёды кто-то приходил, допомагал что-то просовать, что-то робить, что-то плести, конечно, было вельми классно, что вот так люди объединяются, и мы рушили с великим, просто с великим-великим багажом на даху машины с тими речами, с тими вырабами, якія поспели зрабіць.
2: Падчас правядзення самого фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
3: Трошачки были у нас нюансы с гэтым, потому что так не маючи, скажем, досвіда такого, информационные материалы у нас знаходзіліся не на узроўні вачей, скажем так, да, и не заўсёды человек, які падыходзіць, бачыць там некія упрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, что это просто кірмаш, что гэта просто там кто-то прадае рэчы нейкі, и, конечно, трэба было вельмі шмат весці комунікацій. Не заўсёды это атрымлівалася, але вельми классный отгук мы отримливали от самих политвязней, которые не были нашими жихарами, которые там навод не ведали некоторые про то, что есть такой вот шелтер. Принамсі из Литвы несколько человек было, там с Люблина были хлопцы. Вот, и они подходили, конечно, вельми уражены, и шмат кто из них зацікавился футболкой. Я робила, малявала хлоркой. И это такая по-своему и болючая, и близкая тема для политвязней, потому что у большинства колоний ты мусишь неяк позначать свое одение, І у жаночій колонії, принамсі, ми на чорних таких кавалочках тканини просто витравлювали хлоркою своє прозвище ім'я, каб, коли раптом ми будемо, наприклад, у піжамі, і вона була нашита, гэтая така штучка, бірка, і не було ніяких зауваг від провіряючих. Було вельми цікаво, що підходили поляки, які наогул не розуміли, що таке шелтер, схроніска, то бок це для бездомних, чи що, чи як. Було важливо розповідати, і добре, що перші дні не було дажджу, і наші всі QR-коди з інформацією добре зчитувалися.
2: А затим?
3: А затим пішов дощ і трошечки заліло наші інформаційні матеріали. Але це знову ж по-своєму сприяло тому, що коли підходить чоловік і починає чимось цікавитися, ти вже по-базарному, може, трошки по-кірмашному, да, там, біжиш до його і починаєш розповідати, каб щось заохватити, каб щось розповісти. Вельми шмат роздали візитовок. І це такий добрий показник, тому що, звичайно, навіть на офіційних мероприємствах, так, не завжди охотно люди беруть. Було, звісно, приємно, що шмат сябров підходило, і так само просто некоторі люди навіть нічого не брали там за донат, а просто донатили. І це так само класно, приємно.
2: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у таких буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
3: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, у прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе, ведала, что есть такое место, якое планує існувати далі, якое планує розвиватися, і завсёды готова прийняти людей з Білорусі, різних складів, різних гендерів, з різними поглядами, особливостями. Бувають, звісно, і конфлікти, і там ніякі непорозуміння, але все ж таки, це місце, де ми імкнемося, каб кожному було максимально комфортно. І коли чоловік у Білорусі знаходиться там год, два, невідомо кольки, чим більше буде натикатися на цю інформацію, просто где-то там в сторис у кого-то, те ще щось, наші сусідки признані екстремістськими, звісно ж. Більш буде розуміння, що ага, може бути мені не треба, але от там дівчина з третього поверха, от і вона тільки вийшла, от їй би, звісно, лепш з'їжджати, наприклад. Не треба забувати про те, що є люди, які просто вже відсиділи свої терміни цілком 6 год. У нас є декілька чоловік, які 6 год вже цілком відсиділи. І, ну, це вельми шмат про що каже. Что ничего не спыняется и потребна и надалей подтримка и хотя б, ну, некая полегка для гэтых людей, каб яны после турмаў не думали, боже, а что я буду рабіць у гэтай краіне.
2: Удзел у розных івентах. Што яшчэ у вас у перспектыве?
3: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі, тому что вымушаны констатаваць, что шмат людзей, прынамсі мужчын, якія не прызнаюць свае праблемы, яким складана магчыма звернуцца самастойна па нейку псіхалагічную дапамогу, але мы мусім рабіць нейку дыагностыку. Тому что гэта потым вядзе да канфліктаў, гэта потым вядзе да неразумення і такой цалкавітай апатыі, калі чалавек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы і што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім, альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, что коли ласка, коли комусь будет цікаво, то все могут долучаться. Такие маленькие майстерни, потому что у нас есть две такие швейные машинки, может быть, девчатам и не вельми по-своему, да, с бэкграундом таким. Але все ж таки есть, я ж кажу, шмат ниток и шмат разных упрыгожанняў, и просто какие-то такие активности проводить, чтобы было максимально цікаво, потому что вот своп шмат кому отгукнулся. И, конечно, мы будем протягивать белорусские традиции. У нас у планах, как минимум, мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо жніво, альбо багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это просто моя мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фальклорысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
1: Я нагадаю, што фэст тутака прайшоў пад Беластокам ва ўрочышчы Барык з 16 па 19 ліпеня уключна. Ну і на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
4: Высокі рапорт жмогаў стайсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх.
5: Всі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Як?

0: сюда приходят на Троицу, святят воду с процессией.
1: А чьи крыш то есть давно сделано? Силою Твоего честного и животворящего Христа сохрани нас, Господи, от всяких бед
0: и болезней.
1: И болезней. Сей крест сооружен братством Добровольским 1959 года. И этот крыш знайшовся у календаря?
0: И так все, так, кризма, певно. 12 крыжи, так я говорила, и еще мы маем такие старые могилки. Одни могилки, как закрыли старые, то новые, и на тех старых могилках мы сфотографовали крыжи, которые с 1800, которые там года, один, другой, еще в добром стане. To też taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarzowy, bo jeżeli odprawiają na mojłkach, to baciuszka i odprawiają tam toże, ale na pewno niech to by zwrócił uwagę na ich, gdyby nie był w kalendarzowy. To troszkę tak zwrócił uwagę mnóstwa ludzi. O, my tu korzystamy,
1: Для нас. Велика есть добрая вода.
0: Так, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6, a teraz chyba jeszcze tam. Я думаю, что он походит от початков нашей вёски, а припускаемо, что на початку 16 века повстала добрая вода. И тут доколе ещё от цементажу глубокий выкоп, таким выкопом оточенный. Сосны ты тоже барзо старые, что я помню те часы, колины было тут лиса, доколе были поля. И, как видно, что дуже ще крыжив осталось в крыжи в каменях. Один є крыш, або два деревянные. Зараз перейдемо, забачимо. Удалося такий найсвіжий ще отчитати дати. То конець 19 віку. Я ще помню, як була мала, як йшли ми з мамою на могилки świeczki stawiali, bo kiedyś nie stawiali z niczym, tylko świeczy i takimi chorczkami otulali. Później już jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakiś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomnę prysiomu krzyżowy, koliś zawsze chorila świeczyczka, jak przed paskoju. У нас такий звичай, що ми завжди перед Паскою вечором запалюємо свічки, а зараз знічі. І ще після проводної неділі в понеділок, не на проводи, тільки в понеділок. Більш хіба ніхто вже не знає, чиї то гроби, але ще дуже тут осталось тих огромних кам'яних помніків. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokój Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przetrwali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii i tylko napisano za upokój, tylko na domu krzyżowy. O, tutaj patrzcie. Która data? 1370 może? I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nowsze, bo tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zajął się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, tej krzyży trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdę tam dalej, jak baczę, że nieko z rewże żelizny pali, gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa, widać jest kres, że takie wgłębienie. I mnie odna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w którym to miejscowy tej kres. I jeszcze tu odion jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym ogiełkiem było.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby, na wsi. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Się krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wioseczkę, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku i mogiłki zakryli i przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko przejdziemy. I chcę powiedzieć, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle jak tam poświęcić za groby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molimy się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molimy się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy, i idę z chorągwiem, procesja, przychodzą na mogiłki, zaczynają się molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i to gda świadczaca groby. Kogda, że wsi ty poświadczą na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że koliś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowodzkie, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. Mnie zdaje się, w 1930 roku, kiedy moja mama była panienko ju. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho kryża, jeszcze ktoś inny ho postawił, to wrze w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na kryżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wsiech, które tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni. Bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na kuncji wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczymy się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane. A nasz kalendar przyczyny się do tego, że one jak gdyby tej krzyży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: От шматликих годов вёску Добры Вода расслауляе па свеце спявачы калектыў з Добры Вады, заснаваны яшчэ ў 1968 годзе. Я мела нагоду сустрэцца са спадарнямі Валянцінай Клімовіч і Нінай Яўдасюк з гэтага калектыву. Песні, якія яны выконваюць, унікальныя, як па мелодіі, так і па змесце. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песні ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Добрая вода на сцене зачала 68-й год. То такі старіші люди, то добре пам'ятаю, бо вона співала в церкві. Ціла часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Айновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кіпсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і, ну, бо хороші голоса мілі мужчини і кобіти. Не знаю, хто ще з кобітнюсько, то знає, Наташкіна, Віра Дамова хиба. А вже от, і так як вони, то щось вже 72, бо то Валя Нестерка, чи як, то я там не виговору. Сценку туди робили, бо і я пам'ятаю, тисьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже і такі молодші, і такі середній вік. Ну і вже от тих пор почали саме сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, що каже, тисьова їздила, то вони молодьож робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували.
1: Угу. О, пані Ніна доучилася в 75-м, каже, а ви раніше в 72-м.
4: Ну, не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, від самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Було 8, а пізні одійшла одна, а пізні друга одійшла. І вже нас осталось 6. Ну, і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже...
3: Jeszcze. A to pierwszy nasz występ.
1: To w 75 roku, tak? Wy douczyli się
3: i ja założyli. Ja kala dywany, dwuosnowowe. I mnie to Rostislav z Domu Kultury w Kliszczelach. Їхала гміна до Старосільц, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, пам'ятаю, мені тих гоздіків надавали вже того там. І так як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були, заручені. то ще один згадує о її шеф, вона в склепі каже, як пані частувала будку. О, то тут одна ноя сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше від мене були. І так, якби вміла ту книжку, то написала би велику, але не хочу. В сумі автентик Добровуцький то такий смутний, не такий веселий, як то по других вже веселі все спивали. Є, але мало, але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, варзо. Така я до серця.
5: Така крана.
4: Трогительні пісні. Угу. Значить, життєве, життя взяте.

0: Пасля енергічного яркого виступу BTS був вельми моцний контраст. На сцену вийшов Джастін Бібер, один з самих впливових поп-виконавців 2010-2020 годів. Признаюся, що я ніколи не слухав Бібера і був здивлений на угол ягоною популярністю, не сачив за ягоною кар'єрою. Але пам'ятаю, прикладно годів 5 тому я почув акустичне виконання його з неким гітаристом, і мені так сподобалося цей акомпанемент, що я потратив час і навіть навчився грати цю пісню. Дик ось, Бібер дебютував ще підлітком у 2009-2010 годах. Його найранні хіти «Baby», «Sorry», «Love Yourself» зробили його глобальною зоркою. І він пройшов про всі етапи от милого подлетка до скандального бэтбоя, а потім до більш сталого і духовного артиста. Пісня «Everything Hallelujah», яку він виконав у фіналі, це більш інтимний, особистий трек з гітари, яка показує нову, більш рефлексійну фазу його творчості. На Мондіалі Бібер виступив по контрасті з BTC у мінімалістичному стилі. Проста вопратка, гітарний сет без великої постановки. Це було свідомим вибором. Після вибухової енергії BTC і Мадонни він дав момент передиху. Інтимний вайб на велізарному стадіоні створив магічний контраст. Мільйони глядачів на трибунах у трансляції раптом почули більш тихую, особисту музику. Серед всього це масштаб. Коли б я обирав артистів для виступів, напевно, це були б зовсім інші артисти. Це, хоча за все, були б рокери, поп-рокери і деякі артисти на межі жанрів. Але, на жаль, мене не запросили бути продюсером, а продюсером цього half-time-шоу виступив Кріс Мартін з гурта Coldplay. Кріс Мартін був головним продюсером всього фінального half-time-шоу. Він відказував за загальну концепцію, порядок виступів і музичне наповнення. Чому Coldplay? Тому що Coldplay вже мали опит великих спортових і глобальних шоу. Тому вибір був цілком логічний. Джастіна Бібера випустили на поле нібито гульця. Просто два тренера обвестили, що зараз буде замена, і на сцені з'явився Джастін Бібер з гітарою. Я вам поставлю справжній виступ просто оттуль. І признаюся щиро, менавіта з гэтага моменту мені стало саправды цікаво, тому що Джастін вийшов просто з гітарою, быцем гэта був просто мой колега. Просто вийшов і заспівав.
1: Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
2: Spectacular, baby.
1: I mean, how the heck is anyone gonna be able to follow all that?
2: Gonna be tough.
1: Yep. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Oh, you think of what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay. Now listen to me. Go out there. Don't be nervous. Nobody's watching. All right? Make us proud.

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Мессі, який так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на кавалки. Мондіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канада і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне хафтайм-шоу, а офіційний саундтрек зібрав собі артистів з різних континентів. Музика сталася часткою ідентичності турніру. Вона об'єднує фанатів, створює атмосферу і навіть впливає на настрой матчу. Ну і коли вже казати про музику мундіалів, нельга не згадати самую знакову пісню в цій історії. «Вака-вака» Шакіри «This time for Africa». Гэты трек быў афіцыйнай песняй Мондіалю 2010 у паўднёвай Афрыцы, і ён зрабіўся гімнам усяго кантынента. Мільярды праслухванняў па ўсім свеце, і ён дагэтуль гучыць на стадыёнах. Шакіра змешала афрыканскія рытмы, лацінскі поп і запамінальны прыпеў, і атрымалася універсальная энергія, якая ідэальна пасуе для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнямі, з яе энергіяй, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайте паслухаем гэтую песню.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Пілсудські у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська хата» опублікувала затімку про виїзд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом з міністрами Мейштовичем, Незбитовським і Рамоцьким виїжджав у Нясвіж, де приймав в участі у з'їзді кресових землеуласників. Варшавська польська преса придає гэтаму з'їзду важне політичне значення, зазначаючи, між іншим, що амаль не усі учасники його на лежать до монархистов.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь. Але, как кажут, хвороба не серьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомые эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выдание «Молодое життё» у 1922 годе описало ситуацию с хором у Першей Виленской белорусской гимназии. Гэты хор з'являюцца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе бавення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Амощука.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Марія Колесніва заклікала Європу до прагматичних контактів з режимом Лукашенки. У Польщі протягується набор на програму «Канікули з військом». 12 жнівня білоруси зможуть назирати часткове сонячне затьмення. У студії Анжеліка Ляльковська. Президент США Дональд Трамп відклав можливі нові масштабні удари по Ірані. Про це повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс» зі посилкою на криницю американської адміністрації. Таке рішення було прийнято після наради з вищими дорадцями і сябрами уряду. Одною з головних причин називається стягування, що далі ескалація конфлікту може істотно скоротити запаси ракет-перехопників для американських систем супротиповітряної оборони, у тому числі комплексу «Петріот», розміщених на Близькому Сході. Окрім того, у Вашингтоні занепокоєні ризики поширення війни у регіоні, можливим погіршенням відносин з ключовими хаврусниками України Персидського заліву, а так само вірогодними наступствами для сусвітньої економіки. Як означає «Нью-Йорк Таймс», більшість дорадців Дональда Трампа не підтримує далішу ескалацію конфлікту. На їх думку, нові масштабні удари навряд чи примусять Тегеран вернутися до перемовів. Білоруська опозиційна діячка і була політзневоленая Марія Колесніва, яка й напередодні виступила на відкритті Зальцбургського фестивалю у Австрії, закликала країни Європи випрацювати довготермінову політику у дочиненні до Білорусі. У інтерв'ю австрійській газеті вона заявила, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підготовки до будучих політичних змін. Разом з тим Колесніва підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контактів білорусів з європейськими країнами. Особно Колесніва узгадала годи свого зневолення. Вона відзначила, що пережити ізоляцію їй допомогли музика і книги, а головним виником подій 2020 року лічить те, що білоруси відчули солідарність і власну гідність. Свобода і демократія – це щоденна праця, підкреслила Марія Колесніва. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Це доброохотне місячне навчання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу удільники тримають базову військову підготовку, навчаться оказувати першу медицинську допомогу, освоюють основи огньової підготовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тому числі керовцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується регістрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Ломжі, Сувалках або Бельську Подляським. 12 жнівня жихари Європи стануть свідками першого за пошні 27 років повного сонячного затьмення. Його повна фаза буде бачна у Ісландії, Гренландії, на півночі Росії, а так само у некоторих районах Іспанії і Португалії. У Білорусі затьмення буде частковим. Перед самим заходом сонця місяць закриє частку сонячного диска, створивши незвичайний видовищний ефект. Найліпші умови для назирання чекаються на заході країни, у тому числі у Городні. Астрономи радять назирати за з'явою тільки про спеціальні оховні фільтри або окуляри, бо звичайні сонцеоховні окуляри не обороняють очі від небезпечного випромінювання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сьогодні у день у нашем помежном регионе чекается переменная облачность без істотних опадков. Температура повітря подымется до плюс 29 градусов. Ветер паўднёвы умеренной хуткостью 4-6 метров за секунду. Увечеры температура поступово понизится до 20-22 градусов. Захаваецца невеликая облачность, опадков не прогнозуется. Ветер станет слабейший, тому надворье будет спрыяльным для вечеровых прогулок.
1: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: pierwszym numerze dzieje słowa za 2016 rok. Jość i przekładanie Andrzejem Hadanowiczem wierszy narodzonego u 1945 godzie polska poeta, prazaika, eseista i przekładczyka, miż innym z białoruskiej mowy, Bohdana Zadury. Dwa z tych przekładów przeczytaje dla was Michał Andrasiuk.
1: Bohdan Zadura. 50-letni mężczyzna gasić cygaretkę. Попільная сирода. Я зайшов сюди на хвилину, так ніби попросить огню. Пару слов минулому спину, у дверях з тобой гаманю. Сміття з хати, бо маєш звичку, хай же веник докончить працю, з долоні зробить попільничку, а пасля з усім вимятаться. Сила звички ніяк не кину, дурота одна, смех да й годзе. Я зайшов сюди на хвилину і сяджу палову стагоддзя.

0: Критичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіо Рація.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалимського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалимського першієрарха зустріли під урочистий звон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храму Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів предстоятелі обмеркували актуальне питання між православних і між церковних односін і становища християн у Святой Землі. Усяленський патріарх виказав глибоку занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалимського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усяленського патріарха Варфоломія відбулося посідження священного синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 годів. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усяленського патріарха прошення об відставці. Напередодні посідження синода ієрарх здійснив боскую літургію у кафедральному соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополита Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив своє 75-годдзе проведенням працовного посідження у культурно-місіонерському центрі «Фамілія» на місці былого монастыра Пантелеімон, назвавши гэты день мом.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Марія Калєснікова заклікала Європу до прагматичних контактів з режимом Лукашенки. У Варшаві розвіталися зі Світланою Курс. 12 жнівня білоруси зможуть назирати часткове сонячне затьмення. У студії Анжеліка Ляльковська. У Варшаві сьогодні розвіталися з білоруською письменницею Світланою Курс. Розвітання перейшло у два етапи. Спочатку помінальна імша відбулася у костюлі Святого Олександра на площі Трьох Крижов, а після у музеї Вольної Білорусі перейшла громадянська паніхіда, яка зібрала родних, сябров, колег, представників білоруської діаспори, а так само усіх, хто прийшов ушанувати пам'ять письменниці. З нами на сувязі наш кореспондент Марина Савіцька, яка була на розвітанні зі Світланою Курс. Марина, добрий вечір. Розповідайте, калі ласка, як відбувалося розвітання у музеї Вольної Білорусі. Які слови пам'яті у гонор Світлани Курс найбільш закранули вас?
3: Так, насамрэч, сьогодні на розвітанні тільки двом чоловікам були предоставлені офіційні слова. Це демократична лідерка Світлана Тихановська і її намісник по об'єднано-переходному кабінеті Павел Латушка. Звісно, у них промови були більш офіційні, але разом з тим, після цього, приходили люди, які ведали Светлану Курсу, его вежнавес у житті. Яны делились своими успоминами про особистое знакомство, про то, як Светлана приходила до какой-то у гости, як до ее подходили мило котики. До речи, верно отметно, что сегодня люди на подеи находятся не только у черным, траурным, таким одення, а лишь еще и о светлом, что символизует именно это само быть, это светлое ставление до життя письменницы. Все отмечают то, что она была вельми адметным, вельми теплым, приемным человеком.
2: Дякую, Марина, вам за то, что вы смогли передать атмосферу тепла, с якой белорусы сегодня пригадывали Светлану Курс. Нагадаем, Светлана Курс – белорусская письменница, журналистка и перекладчица, ведомая так само под литературным псевдонимом Ева Вежнавец. Она народилась в 1972 году на Любинщине, скончила филологический факультет БДУ, працавала у незалежных белорусских медиа, а после вымушенной эмиграции жила в Польше. Найбольше ведомость ее принесла книга «По что идешь, волча», якая отримала премию имя Ежи Гидройца, одну из найпрестижнейших белорусских литературных узнагород. Светлана Курс померла у Варшаві після протяглої боротьби з онкологічною хворобою. Русская позиційна діячка і былая політзневолена Марія Калєснікова, яка й напередодні виступила на відкритті Зальцбургського фестивалю у Австрії, заклікала країни Європи випрацювати довготермінову політику у дочиненні до Білорусі. У інтерв'ю австрійській газеті вона заявила, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підрихтовки до будучих політичних змін. Разом з тим Калєснікова підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контактів білорусів з європейськими країнами. Особно Калєснікова узгадала годы своего зняволення. Яна отзначила, что пережить изоляцию ей допомогли музыка и книги. А головным выником подзеи 2020 года лечит то, что белорусы отчули солидарность и уласную годность. Свобода и демократия – гэта штодённая праца, подкреслила Марія Калєснікова. 12 жнівня жыхары Европы станут светками першага за апошні 27 годов полного сонячного затьмения. Его полная фаза будет бачна у Исландии, Гренландии, на полночи России, а так само у Никато. В которых районах Испании и Португалии. У Беларуси затмение будет частковым. Перед самым заходом солнца месяц закрыет частку солнечного диска, створивши незвычайный видовищный эффект. Найлепшие умовы для назирания чакаются на заходе краины, у тым лику у Гародни. Астрономы раят назирать за з'явой только про специальные оховные фильтры альбо окуляры, бо звычайные солнцеоховные окуляры не обороняют вочи от небеспечного выпроменивания. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио РАД. Це черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні ввечері у нашому поміжному регіоні чекається маловоблачне і спокійне надвор'я без опадків. Увечері температура повітря складе каля 22 градусів, а пізніше уночі понизиться до 18. Вітер паўднёва-заходні слабий 2-4 метри за секунду. Вільготність повітря поступово павялічиться, але умови застануться комфортними для прогулок і відпочинку на свіжому повітрі.
0: Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM.
4: Что-то не так!
5: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
6: Вітаем. У сённяшняй праграме разбіраемся, каго і за што ў сучаснай Беларусі прызначаюць народнымі пісьменнікамі і паэтамі, чым у Расіі вырашылі прывабліваць турыстаў у правінцыю і што дзяржава прапанавала беларускай моладзі замест сотняў ліквідаваных грамадскіх арганізацый. А яшчэ пагаворым пра вайну, паліўны крызіс у Расіі і пра тое, чаму наступствы спецыяльнай ваеннай аперацыі ўсё цяжэй не заўважаць нават тым, хто некалькі гадоў старанна рабіў выгляд, што нічога асаблівага не адбываецца. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
5: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
7: 4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошні 2 лаўрэаты правераны цалкам лаяльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя.

0: погляд громадско-політичних новин. Что на Семидюнце было не так от понеделка до недели?
1: Іде п'ятий год війни. Гарать склади маркетплейсів, НПЗ і рештки Чорноморського флоту РФ. А некоторые росіяни задаються питанням,

0: откуль вот это вот, скажем так, сліпота росіється? У тих, це не сліпота насамперед.
1: З іншого боку, як помірковувати таку новину, треба звернутися до психіатра. Я не психіатр, і мені тяжко ставити діагноз таким людям. Ну, я думаю, це праця російської пропаганди. З того часу, як розвалився СССР, в великій кількості російських регіонів не змінилося нічого. І вони не їздять по світу, вони не бачать, що відбувається. І виникає така ситуація, що вони просто поза реальністю, у них інша реальність, вони не розуміють, що відбувається у світі. І що ніхто не хоче ніде бачити Росію, що вони всі достали, що Росія небезпечна країна для усіх. Ну, якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у неї сидять.

0: Ну, Росія раптом перестала бути країною бензоколонкою, і саме смішні новини ось вчора прочитав, що Казахстан з гуманітарних причин почне поставляти бензин у Росію, і так само, здається, Індія. Ну, це такий цікавий індикатор. Ну, звісно, зрозумілі причини, це удари ЗСУ по російських різних нафтоперепрацьовуючих об'єктах. Ну, і ось, да, і почався, ну, частково психологічний ефект, люди масово кинулися, покільки вони не довіряють своїй власній державі і уряду, кинулися закупатися на всілякий випадок у різних регіонах. Ну і у різних регіонах так само почалися вже і об'єктивні ситуації з недохопом палива. Тому що, справді, коли у тебе підбивають нікілька там важних вузлів, я не веду, агрегатів, то їх не так просто і замінити. Це все одно треба там певний час, тиждень, може навіть місяць у некоторих випадках. А коли у вас ще й санкції, а коли це все ще треба узгодняти по 20 разів в умовах військового часу, акумулятивний ефект.
1: Режисер Олександр Єнджієвський, журналісти Алесь Ляучук і Євген Меркіс виказалися на конт того, як неудалая російська спеціальна воєнна операція стала сеансом самолупцування для російського громадства.
2: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.

0: телевізора, привикла з малого. Вучилася ходіть, розмовлять і амаль одночасово вучилася глядіть телевізор. Одного разу, коли їй було ще 2 роки, ускараскалася на кресло, тихенько сіла, склала ручки, як дорослая, і почала терпливо глядіть на виключений телевізор. «Пойдем, дочушка», – сказала мама.
1: «Куня буде?»
0: – заперечила Маринка.
2: «Да не, кіно сьогодні не буде, телевізор уже спить», – розтлумачила мама.
1: «Куня буде?»
0: – упарта говорить дівчинка. Ледь уговорили її пойти спать. У 5 років Маринка уже глядела по некалькі передач на день. Яна нават уявіць сабе не магла, як гэта можна жыць без хатняга кіно. Прыехала аднойчы да іх бабуля з вёскі. Вясёлая такая. Вось Марынка і пытаецца ў яе. «Бабуля, а як вы жылі, калі тэлевізара не было?»
2: «Ой, унучка, жылі, жылі!»
0: Бабуля села на канапу. Маринка спритно скокнула до яе на колені, пригорнулася, зазірнула у вочі. «У нашей сім'ї було 6 дітей», – почала розказувати бабуля.
2: «Дык ми живий телевізор наладжували».
1: «Як гэта?»
0: – зацікавилася Маринка.
2: «На вось так»,
0: – подміргнула йой бабуля. «Розкаже нам, малим, хто-небудь казку, а ми потім гуляємо яє. Хто вовком становиться, хто медведем. Мне доводилося бути то червоною шапочкою, то баба-ягою».
1: «Ой, цікаво», – сказала Маринка.
0: І тут же пропонувала.
1: «Давай, бабулька, загуляємо з тобою у казку».
2: «Давай, поспробуємо»,
0: – згодилася бабуля. Прийшли яне у спальню. Маринка отчинила шафу со своїми цацками.
1: «О, де у тебе цілая крама?»
0: – здивилася бабуля.
2: «Коли я була малая, мені і не снілося стільки цацак».
1: «Яне не цікавія, нічого не вміють робити»,
0: – отказала Маринка. Бабуля тільки усміхнулася. І вона перекинула табуретку. Отримався домик з вокнами і дверами. Посадила туди шерого зайчика у синім комбінезоні, поставила ляльчиний стол. Узяла бабуля зайчика за лапку, подвела до дверей і замість його почала говорити.
2: «Звірки і сябруки, приходьте до мене у гості, почастую морквой, пісеньку проспіваю».
0: Першой адгукнулася мишка. З допомогою бабулі вона прибігла у зайчика в домик. Гэтак же прийшли пеўнік, вожик, вавёрка і кроцік. Усім було добре у зайчиковім доміку.
2: Почали слухати співи господара, захрумкали морквою.
1: Раптом нехто як застукає, як забарабаніть.
0: Усі притихли. А у окно доміка заглянув шерий вовк. Ён подскакував і грубим голосом говорив:
3: «Ого, усі собралися, добрий мені обід буде».
2: Вовк був такий злосний, що Маринка аж спалохалася.
0: А бабуля уже звичайним голосом сказала:
2: «А ти, уночачка, будь зайчиком і усіми його гостями. Треба ж нешта придумати, каб вовка одолеть».
0: Непрошений гость, шерий вовк, усе погрожав. А тим часом у домнику почали раїтися. Пєвнік заговорив маринчиним голосом:
2: «Я однойчі виганяв з зайчикової хатки лісу. Давайте зараз я вовка наполохаю».
1: «Ні, ні, лепі я закалю його своїми калючками», – пропонував вожик. «Амо я подриюся под вовка і скушу його за ногу
4: сказав кроцік.
1: «Давайте не по одним, а усі разом рушим супроть вовка», сказав зайчик. «А на усілякий випадок я зараз позвоню у лясную поліцію».
4: Зайчик звонив.
1: Гості рихтувалися до бойки,
2: а потім гримнув бой.
1: У самий разгар його до доміка під'їхав на мотоциклі м'язвець.
2: А зім і бабуля.
1: І ось так виглядав Маринка в живий телевізор,
4: про якого рані розказала їй бабуля.
1: Тепер Маринка кожен день гуляє у той живий телевізор. Навучила гэтаму і своїх сябраў у дзіцячым садзіку.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. У Чернігові у выніку російської атаки загинули два чоловіки. У Польщі протягується наборну програму «Канікули з військом». Литва пропонує узмацніть обмежування для громадян Білорусі і Росії. У студії Анжеліка Ляльковська. У Чернігові на півночі України у виніку атаки російських безпілотників загинули два чоловіки і ще як мінімум 13 отримали ранені. Поводле керівника городської воєнної адміністрації Дмитра Брежинського, дрон трапив у супермаркет. Серед загинулих 10-годове дитя. Троє потерпілих були шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Іншу медицинську допомогу оказали на місці. Рятувальники ліквідували пожар, який узник після атаки. Раніше той же день безпілотник так само трапив одну з підприємств города, де узник пожар на площі каля 1500 квадратних метрів. Сотні людей собралися у неділю каля Бранденбургської брами у Берліні, каб ушанувати пам'ять жінчини, яка загинула у виніку наїзду автомобіля на удільників ЛГБТ-параду. Поводля пошніх звісток уладу, у виніку інциденту потерпіли 29 чоловік. Удільники акції пам'яті склали квітки, запалили свічки і провели хвилину мовчання. Многі прийшли з ЛГБТ-стягами і плакатами з надписом «Ненависть збиває». Трагедія відбулася ввечері 25 липня. Білий фургон урезався у натовп удільників штогодового маршу. Поліція протягує пошуки підозрюваного. Поводле звісток уладу, говорка йде про 20-годового громадянина Німеччини, який раніше підозрювався у сувязях з ісламістськими колами і підрихтовці терористичного злочинства. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта доброахвотне місячне навучання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу удельники тримають базову військову підрихтовку, навчаться оказувати першу медицинську допомогу, освоюють основи огньової підрихтовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тим ліку керовцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується регістрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Ломжі, Сувалках або Бельську-Подляським. Міністерство заміжних справ Литви пропонувало увести нове обмежування для громадян Білорусі і Росії. Відповідні поправки повинні бути розгляджені литовськими уладами. Серед пропону заборону на уїзд особам, які підтримують російську агресію супроць України або удільничали у діяльності на окупованих територіях. Обмежування можуть закрануть представників сфери культури, едукації, науки, спорту і забавляльної індустрії. Окрім того, заміжним артистам з Білорусі і Росії, які планують виступати у Литві, пропонують підписувати декларацію з осудженням російської агресії і признанням територіальної цілісності України. Є ще одна ініціатива предугледжує обмежування для громадян Білорусі і Росії, які мають вид на жихарство у Литві, на набуття нерухомості поблизу стратегічно важних об'єктів. У Міністерстві заміжних справ Литви пропонують, каб нові правила вступили в силу з 1 студеня наступного року. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Температура паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: nocy. Podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptom poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miła nazwisko czy prozwisko jak. Przykładowo, Wójnówka Litwiny nazywali, bo to biedne село. Policzuki Дунці чомся, герики чи як, чоховці цукерки, граби, бо там дуже люди, а добра вода, то вороб'ї. А ще такое приганула, що добра води колись мій тато розказував, не раз як їдем до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось. І вони висідлились до доброї води і над річкою, бо добра вода. І то так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. І тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
2: На хвилях Белорусского радио «Рация» штотыднёвая перадача з серії «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». При мікрафоне Анна Шайкоўская, вітаю. Запрашаю вас сёння ў прыгожую маляўнічую вёску Дабрывада, што ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пабачым яе вачыма трох жанчын. Тамары Яўдасёк з таварыства сябраў Кляшчэлёўскай зямлі, шматгадовай настаўніцы матэматыкі, а так само спадарені Валентіне Клімовіч і Ніне Яўдасюк з жаночага співачага калектыву «Дабрывада». Розповідуть яны сярод іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, пра выключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило ще в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були узкі полоски поля. Тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Кураживо. Наша була така узка полоска поля. Не знаю, іле там кілька арів, але до часу, занім була комасація ґрунтів, то я не знаю, чи в нас 30 таких кавалочків було, чи 40. Я не знаю, як родиці з тим всім упоралися, як вони не забули, де що їсть. Więc виїжджало ще на цілий день поле, забрало się jedzenie, sierpom żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierala, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpom żać, albo tam jakiś koloś się zbierala. Później wsi siadali pod wozą, obiedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdalo się tych, jak żniwa naczynali się, tydzień do dwóch tydni. жалі і ще думали, воно вже за 3-4 дні будуть дожинки. І він збирали ту перепілічку. Я, як була мала, то вже моє завдання було таке, щоб квітками збирати. Якісь робилось такий камінчик, накривалося шматкою, кавалочок хліба для зайчика. Збирали орабом квітками. І всі тішилися. Я не знаю, чи зараз так люди чимось тішаться, як якимись дожинками, перепілицею тею. В нашій вьосі дуже садили фасолі. І то така фасола тичкова, dlatego, że później jej wozili do Warszawy. В нашій вьосі дуже було kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy prodawał i to był dość dobry zysk. I my często zimą wsi siadali, luszczyli fasolu.

0: сюда приходят на Троицу, святят воду с процессией.
1: А что ты крыш, что есть давно сделано? Силою твоего честного и животворящего Христа сохрани нас, Господи, от всяких бед
0: и болезней.
1: И болезней. Сей крест сооружен братством добровольским 1959 года. И этот крест нашелся у календаря?
0: И так все, так, крест, напевно. 12 крыжи, так я говорила, и что еще мы имеем такие старые могилки. Одни могилки, как закрыли старые, то новые, и на тех старых могилках мы сфотографовали крыжи, которые с 1800, которые там года, один, другой, еще в добром стане. To też taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarzowy, bo jeżeli odprawiają na mojlkach, to baciuszka i odprawiają tam toże, ale na pewno niech to by nie zwrócił uwagę na ich, gdyby nie był w kalendarzowy. To troszkę tak zwrócił uwagę mnóstwa ludzi. O, my tu korzystamy, korzystajmy i... Я была на.
1: Вон. Велика есть добрая вода.
0: Так, роз, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6. A teraz chyba jeszcze tam. Я думаю, что он походит от початков нашей вёски, а припускаем, что на початку XVI века повстала добрая вода. И тут доколе ещё от цементажу глубокий выкоп, таким выкопом оточенный. Сосны ты тоже очень старые, что я помню те часы, когда было тут леса, доколе были поля. И, как видно, что дуже ще крыжів осталось в крыжи в камнях. Один є крыж або два деревянные. Зараз перейдемо, побачимо. Удалося такий найсвіжий ще відчитати дати. То кінець 19 віку. Я ще пам'ятаю, як була мала, як йшли ми з мамою на могилки świeczki stawlaty, bo koliśny stawlali z niczo, tylko świeczy i takimi chorczkami otulali. Później w jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszli my na zniczy. Jak widno tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakieś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomnę prysiomu krzyżowy, koliś zawsze chorila świeczyczka, jak pryt paskoju. У нас такий звичай, що ми завжди перед Паскою вечором запалюємо свічки, ано, а зараз зніче. І ще після проводної неділі в понеділок, не на проводи, тільки в понеділок. Більш хіба ніхто вже не знає, чиї то гроби, але ще дуже тут осталось тих огромних кам'яних помніків. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokój Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przetrwali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii i tylko napisano za upokój, tylko na jednym krzyżowy. O, tutaj patrzcie. Która data? 1670 może? I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nowsze, bo tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zajął się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, te krzyże trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdem tam dalej, jak baczę, że niektóre wrze żelizny pali gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa widać jest kres, bo takie wgłębienie. I mnie odna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w Kotorny to miejscowy, tej kres. I jeszcze tu odion, jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym ogiełkiem było.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby na wsi. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Siej krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wioseczkę, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko perejdemo. I chcę wskazać, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle jak tam poświadczyć za groby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molimy się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molimy się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy i idę z chorągwiem, procesja przychodzi na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i tak dalej, świadczą groby. Kiedy że wsi ty poświadczą na nowych mogiłkach, to gdy ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na ścich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że koliś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowodzkie, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. мне кажется, в 1930 году, коли что моя мама была panienkoju. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho kryża, jeszcze ktoś innego postawił. To wże w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na kryżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wszystkich, którzy tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni. Bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na końcu wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczymy się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane. A nasz kalendar przyczyny wsia do toho, że one jak gdyby tej krzyży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: От шматликих годов вёску Добрывода расслауляе па свеце спявачы калектыў з Добрывады, заснаваны яшчэ ў 1968 годзе. Я мела нагоду сустрэцца са спадарнямі Валянцінай Клімовіч і Нінай Яўдасюк з гэтага калектыву. Песні, якія яны выконваюць, унікальныя, як па мелодіі, так і па змесце. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песні ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Добрывода на сцене зачала 68-й год. То такі старіші люди, то добре пам'ятаю, бо вона співала в церкві. Ціле часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Айновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кепсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і, ну, бо хороші голоса мали мужчини і кобіети. Не знаю, хто ще з кобітнюсько, то знає, Наташкіна, Віра Дамова хиба. А вже от, і так як вони, то щось ближе 72-х, бо то Валя Нестерка, чи як то я там не виговору, стенку туди робили, бо і я пам'ятаю, тестьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже і такий молодший, і такий середній вік. Ну і вже от тих пор почали саме сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, що каже, тестьова їздила, то вони молодіж робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували.
1: Угу. А пані Ніна доучилася в 75-му, каже, а ви раніше в 72-му.
4: Ну, не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, з самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Було 8, а пізді одійшла одна, а пізді друга одійшла. І вже нас осталось 6. Ну, і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже...
3: А то перший наш виступ.
1: То в 75-му рокові, так? Ви доучилися?
3: Я пхала дивани, двооснові. І мене той Ростислав із Дому культури в Кліщелях. Їхала гміна до Старосільця, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, пам'ятаю, мені тих гоздіків надавали вже того там. І так, як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так, і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були. заручен. То ще він згадує о її шефу, вона в склепі каже, як пані частувала будку. О, то тут одна ноя сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше від мене були. І так, якби вміла ту книжку, то написала би велику, але не хочу. В сумі автентик добровуцький, то такий смутний. Не такий веселий, як то по других вже веселі все спивали. Є, але мало. Але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня. Варзо. Така я до серця.
5: Така крана.
4: Трогительний пісні. Угу. Значить, життєвий, з життя взяти.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. У Чернігаві у выніку российской атаки загинули 2 человека. У Польши протягивается набор на программу «Каникулы с войском». Литва пропонує узмацнить обмежование для громадян Беларуси и России. У студии Анжеліка Ляльковская. У Чернігаві на полночи Украины у выніку атаки российских беспилотников загинули 2 человека. Еще как минимум 13 отримали ранение. Поводле керовника городской военной администрации Дмитрия Брежинского дрон трапил у супермаркет. Сирот загинулых 10-годовое дитя. Трое потерпелых были шпитализованы у стане середней тяжкости. Інші медицинскую допомогу оказали на месте. Ратовальники ликвидовали пожар, який возник после атаки. Ранее той же день беспилотник так само трапил одно з предприємства города, де узник пожар на площі каля 1500 квадратних метрів. Сотні людей собралися у неділю каля Бранденбургської брами у Берліні, каб ушанувати пам'ять жінчини, яка загинула у виніку наїзду автомобіля на удільників ЛГБТ-параду. Поводле пошніх звісток уладу, у виніку інциденту потерпіли 29 чоловік. Удільники акції пам'яті склали квітки, запалили свічки і провели хвилину мовчання. Многі прийшли з ЛГБТ-стягами і плакатами з надписом «Ненависть збиває». Трагедія відбулася ввечері 25 липня. Білий фургон урезався у натовп удільників штогодового маршу. Поліція протягує пошуки підозрюваного. Поводле звісток уладу, говорка йде про 20-годового громадянина Німеччини, який раніше підозрювався у сувязях з ісламістськими колами і підрихтовці терористичного злочинства. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта добраахвотне місячне навчання, яке завершається прийняттям військової присяги. Час курсу удельники отримають базовую військову подрихтовку, научатся оказывать першу медицинскую допомогу, освоить основы огневой подрихтовки, тактики, орентование на местовості и інші необходимые навыки. Як означають у Центральном військовом центре рекрутингу у Белостоку, польское войско зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тим ліку керовцах, медиках, ратовальниках. Зараз протягивается регистрация на пошній сьолетній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Белостоку, Ломжі, Сувалках альбо Бельску Подляським. Міністерство заміжних справ Литви пропонувало увести нове обмежування для громадян Білорусі і Росії. Відповідні поправки повинні бути розгляджені литовськими уладами. Сирот пропону заборону на уїзд особам, які підтримують російську агресію супроць України альбо удільничали у діяльності на окупованих територіях. Обмежування можуть закрануть представників сфери культури, едукації, науки, спорту і забавляльної індустрії. Окремо того, заміжним артистам з Білорусі і Росії, які планують виступати у Литві, пропонують підписувати декларацію з осудженням російської агресії і признанням територіальної цілісності України. Є ще одна ініціатива предугледжує обмежування для громадян Білорусі і Росії, які мають вид на жихарство у Литві, на набуття нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. У Міністерстві заміжних справ Литви пропонують, каб нові правила уступили в силу з 1 студеня наступного года. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем памежным регіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Температура паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о спотканню молодых поляків з цілого свята в Варшаві. А о чым ще услышимы в програмі? Конкурс «Кучці» Сергіюша Пясацкіго.
5: Був бравуровий, одважний.
4: Фестиваль культури білоруської «Тутака».
6: Подлаще повинно в тому учасничать, є спадкобірця у тій культури.
4: Otwarcie wystawy Jerzy Giedroyc, gra o Polskę.
7: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel.
8: Wyszę wiosę łączkę kosić, sumka świeciło, przysło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do dzwonecka.